0: Mahigala, kumusta o maayong buntag kaninyong tanan? Welcome na usab sa atong programang Kahayag. Sa gihapon na inyong higalas kahanginan kaubang dudes gumanid, makiguban ka rin nyo din sa atong programa sulod sa pipila ka minutos. Kumusta sa atong mga member consumer owners gikan sa distrito sa Lugait, paingon sa distrito sa Upol. Laki pusab ang 15 ka mga barangay sa Cagayan de Oro ug 17 ka barangay sa Talakag, Bukidnon. Atong mga panimbaya usab atong ipabot ngadto sa atong mga miyembro sa hunta direktiba ug ngadto usab sa atong mga miyembro sa management committee.
1: Nagpaminaw ka sa programa Kahayag.
0: Atong hisgutan karong buntaga ang usa na usab ka tinuig nga dakong kalihukan sa atong kooperatiba. Kini mao ang pagpahigayon sa Annual General Membership Assembly nga gisugdan bulan sa Abril ug matapos kini ngining tunga-tunga sa bulan sa Mayo. Ang pagpahigayon nato nini sa maghihapon sa milabayng mga katuigan nga kanang gitawag natog hybrid sequential agma. So paghimuon ang annual assembly sa mga distrito sulod sa franchise area sa Moresco 1. Ug ngadto sa mga maayo ang ilahang connection sa internet, pwede ra silang musalmot sa maong nga kalihukan samtang naara sila sa ilahang mga panimalay. Ug kadtong maglisod gyud og signal o walay mga kahimanan, matag distrito aduna usab kitay gi-identifying nga mga gitawag na itong watching centers nga diin na dito magtapok ang atong mga MCOs aron sa makasalmot nining tinuig na ito ng sequential agma. Gisugdan mga silingan ang maong kalihukan niadtong Abril 28, unang distrito nga diin na gipahigayon ang sequential agma dito sa distrito sa Lugait. Gitambungan kini sa mga almost 1,000 ka mga member consumer owners na as mga 924. Lakip na nini ang kadtong mga anaa sa Zoom, no? Ug kadtong naa didto ni tungha sa ato ang watching center nga gipahimutang didto sa Lugait Gym. Salamat kaayo sa atong mga member consumer owners sa Lugait sa ilang paghatag og higayon nga makasalmot nining tinuig na tong kalihukan diha sa maong distrito.
1: Nagpaminaw ka sa programa Kahayag.
0: Niana nga pitsa 29 sa Abril mga silingan ang ikaduhang pagpahigayon sa sequential agma dito na usab sa distrito sa Hitagum. Og ang atong watching center gipahimutang dito sa may barangay Bornay, no? Sa ilahang covered court diha sa barangay Bornay. Adunay mga 932 ka mga member consumer owners ang may tambong usab ni atong higayuna. Labihan usab ka bibo, no? Ang pagpahigayon sa sequential agma sa Hitagum tungod kay daghan kaayo mga paraffle na yung mga bugas, doon ay grocery items, doon pa'y mga cash, no? O di gi ka magmahay kung napananglitan na gikan ka sa barangay, milugsong ka, aron lang mutambong sa mong kalihukan, makabit-bit yung ka sa imong pagpauli. Tungod kay human ka magparehistro, doon ay madawat ni mong bulb, doon ay madawat ni mong snacks, o doon ay usay imahusa ka katus ka pesos nga transport refund. Kung swertihon pagika anang adlawa, basin kung ikaw pa'y makabit-bit og bugas o kaha grocery item o kaha makadawat sa paraffle nga cash. No? So yun na ang kahinang usab nga gibati sa atong mga MCOs nga may tambong ninyo maong nga kalihukan. Pitsa 30 sa Abril, balik na sabta dito sa medyo tumitumoy jutay, no? Dito sa distrito sa Mantikaw. Og gipahimutang dito sa Poblasyon Covered Court ang watching center na to. Gitambungan kini sa 1,037 ka mga MCOs adtong higayuna. Nalingaw sa gihapon ng atong mga MCOs tungod kay mula gina, doon naman sila madala sa ilang pagpauli. Ang ato diyang annual assembly gisugdan mga alaunas hapon. Pero mga alas 11 kapiniana, labi na kung nadaghan ng mga tao, kung makahumanag set up ang atong mga kauban dito, magsugod na sa pagpangdawat ngadto sa gustong magpa-register. Pero kasagaran yun na sa mga alas 12, no, magsugod ang registration. Karong bulan na sa Mayo, matag-adlawng Lunes, wala tay assembly nga paghimuon, no? Diara magsugod sa adlawng Martes. So kagahapong adlawa, adlawng Martes, Mayo 5, ang distrito na usab sa Lagindingan ang nagpahigayon og sequential agma. Ang watching center nini gipahimutang sa ato ang covered court sa Muresco 1. Gitambungan kini sa mga MCOs nga moabot og 1312 ka mga member consumer owners. Bibo kayo, no? Kini ang pinakadaghan so far sa upat ka mga distrito nga diin nagipahigayon nato ang sequential agma. Karong adlaw usab pizza size ang distrito na usab sa Naawan. Diin ang ato ang watching center ipahimutang usab diha sa may Naawan covered court. Mayo 7, distrito sa Alubihid, ang watching center nini sa Alubihid National Comprehensive High School. Mayo 8, distrito sa Initaw, ang atong watching center ipahimutang sa Initaw National Comprehensive High School. Mayo 12, ang distrito na usab sa El Salvador, ug ipahimutang ang watching center sa El Salvador Gym. Mayo 13, ang distrito sa Opol og upat ka mga barangay sa Cagayan de Oro, Kanituan, Pagatpat, San Simon og Baikingon. Uban kini siya sa distrito sa Opol. Ang distrito sa Opol, ang watching center na to diha, dito ipahimutang sa LGU Opol Gym. Dayon ang sa Cagayan de Oro, ipahimutang kini dito sa Zone 10, Kalaanan, Kanituan, Cagayan de Oro City. Mayo 14, distrito sa Libertad, ang atong watching center ipahimutang sa Libertad Covered Court. Niya ng Mayo 15, dito nausap kita sa distrito sa Talakag og 11 ka mga barangay sa Cagayan de Oro. Ang Talakag, ang atong watching center dito ipahimutang sa may Talakag Covered Court. Samtang sa Cagayan de Oro, diha sa may Mambuaya Covered Court. So mao kining mga schedules nato sa atong sequential agma ug tapuson kini pinaagi sa gitawag natog franchise wide nga agma karong Mayo 16 adlaw kining Sabado. Ang mga mutambong nini katulamang mga pipila ka mga officers sa atong mga MCOs gikan sa nagkalain-lain nga distrito ug dinhi ni sila tapukon sa ato ang main office sa Lagindingan. Busa giawhag nato ang atong mga kaigsuunan nga kun ugaling diha na sa inyong distrito ang schedule sa atong sequential agma, amo mong gidasig sa pagpartisipar, no, aron na mahimo tang kabahin sa kasaysayan nining atong kooperatiba nining pagpahigayon nato sa sequential agma sa 2026. Daghang mga topics ang gihisgutan ang atong presidente maghatag sa iyang report, mga accomplishment na nahimo sa atong kooperatiba sa tuig 2025. Ang ato usab na tresurero sa board maghatag usab og update mahitungod sa atong panudanan no sulod sa tuig 2025. Ang ato usab nga general manager maghatag usab siya sa iyang report, no, kung unsay performance sa atong kooperatiba sa 2025. O diha sa new business, gihisgutan ang bahin sa capital expenditure, no, CAPEX, 2027 to 2029 nga CAPEX, tungod kay naamang gyuy mga panginahanglan ng atong kooperatiba, labi na ang pagpa-improve, no, sa atong system, ilabi na kung magkadaghan ang atong mga konsumante. Og gawas ana dunay hisgutan usab mahitungod sa atong kasabutan tali sa Buseco, no, sa Bukidnon, ngayon atong pag serve diha sa Talakag Bukidnon diin na ang atong kasabutan na extend siya og another 5 ka tuig ngayon ang Moresco mao'y mag-serve sa 17 ka barangay sa Talakag Bukidnon. Og hisgutan usab sa new business ang plano nga pag-create og bag-ong distrito, no, kining Cagayan de Oro nga himuong District 12, no. So kaning mga butang inyo ning mahibal-an kun ugaling musalmot mo ning maong kalihukan o kaha kun duna moy maayong kahimanan diha og maayong signal, so pwede ra mog naa sa inyong balay samtang mananaw mo pinaagi sa Zoom. Sa gihapon atong pahinumdum ngadto sa atong mga member consumer owners nga dili gihapon pwede ang proxy, no. Muna nga importante kaayo mga silingan nga ang atong mga account ato nang ipa-joint, pananglitan na ang nakabutang dito sa imuhang account ang iyong pangalan lang sa bana, so kinahanglan i-appeal ang asawa o vice versa, no. Kung ang asawa lang ang nakapangaan diha sa inyong account, dapat i-appeal ang inyong bana. Ang requirement lang ni ana, usa lang sa mga gapangayoon sa atong buhatan mao ang kinibang Xerox copy o photocopy sa inyuhang marriage contract. Tungod kay ang pwede lang mag-joint account mao lamang ang legit nga magtiayon. Dili tong tiaw-tiaw nga magtiayon, ha. So katug yung mga legit busa pangayoan ta og kopya sa ato ang marriage contract. So importante kay na kay dili man gyud pwede, no, kun ang bana nimo moy nakapangalan unya ikaw asawa mo ay mutambong, so dili na siya pwede kay sa atong polisiya, wala man ta o dili man pwede ang proxy. Sama gihapon kini siya mga silingan sa panahon's election kanang district election, no, kun ang bana nakapangalan ang asawa wala na joint ang account, so dili pwede nga ang asawa mo ay mubutar. Kun ang asawa, vice versa, no, kun ang asawa ang narehistro unya ang bana mo'y madto kay gustong mubutar, dili po siya pwedeng makabutar. Pero wala nagpasabot nga kung naka-joint silang duha mubutar. Usa lang gihapon ang mubutar. No? Atol na siyang klarohon. So mauning mga benepisyo kung panalitan na naka-joint ang account sa magtiayon sa inguniining mga dagkong kalihukan sa atong kooperatiba. Balik tao man lamang sa pipila ka mga pahinundom.
2: Problema sa fatty liver? Mag DTX 500. Ang DTX 500 aduna kini mo Mordica Charantia Compound gikan sa palya, nga nagahatag og proteksyon batok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag DTX 500 adlaw-adlaw. DTX 500 mapalit sa mga butika.
3: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
4: DTX Coffee Mix, mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Exxon ang DTX 500 adunay powerful extract sa tubo o palia. Duha ka compounds kung mapaubos sa level sa imong blood sugar. Ang DTX 500 mulimpyo usab sa gagmayng mga ugat sa mata nga nadaot tungod sa taas nga blood sugar. Proteksyon eh, kada adlaw ang imong mata batok sa diabetic retinopathy o ang pagkabuta tungod sa diabetes, mag DTX 500 na. Ayaw na pagdugay pa. Pag DTX 500 na, ang DTX 500 mapalit sa mga butikas Cagayan de Oro o Misamis Oriental. Pahimusli usab ang ilang libreng check-up o senior citizens discount sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agura Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call 0985-0132-198 or 0991-450-463.
6: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
7: Looking for a school that builds skills, character, and faith? Pilgrim Christian College. We form graduates grounded in faith, integrity, responsibility, excellence, and service. Enroll now in tourism, real estate management, elementary, secondary, professional education, technical vocational, preschool, grade school, junior, and free senior high school. Enrollment starts at only 1,000 pesos. Visit us at Capistrano Acut Street, Sitio. Classes start June 2026.

0: This arm is brought to you by GCash, GLoad, Magload na sa GCash, GLoad. Daming pabonos, dibitin.
1: You've just heard the best variety of hits of Magnum Radio 99.9, Station 4, Magnum Reports.
2: Kini ang pipila ka mga praktikal ug simple nga pamaagi sa pagdaginot sa kuryente. Sa imong gigamit nga mga suga, gamita ang LED bulbs. Ug kung walay tawo ang mga kwarto o kahasala, palunga dayon kini. Ug gamita usab ang natural nga kahayag sa adlaw. Sa aircon, ayaw pasubrahi ang kabugnaw. Iset lamang kini sa 23 hangtod 25 degrees Celsius. Sirad-i ang mga pultahan ug bintana aron dili mugawas ang kabugnaw. Ug limpyuhi kanunay ang filter. Sa refrigerator, ayaw pagsigig abli sa ref kay mugawas ang kabugnaw niini. Siguro ang hugot ang pultahan ug ayaw ibutang ang init nga mga pagkaon sa sulod. Hinumdumi, palunga ug i-unplug ang mga appliances kung dili na gamiton. Pinaagi niining mga simpleng butang nga atong himuon, makadaginot kita sa kuryente ug muubos usab ang atong balay ronon. Kini nga pahinumdum hatod kaninyo sa Moresco 1.

0: nagapanakit ba ang joints imo mga tudlo? Nang hubag ug nang bukol ba kini? Basig may gout ka na. Ang pagtaas sa uric acid sa imong dugo, mo'y hinungdan sa gout attack. Busa pag mighty sina. Kini usa ka alkaline vitamin C nga mupaubos sa uric acid sa imong dugo ug manalipod kanimo batok sa gout attack. Ang matag adlaw nga pag-inom sa mighty C muwagtang sa pagpanakit sa imong tudlo ug mopalig-on sa imong immune system. Kini mapalit sa mga butika sa inyuhang lugar. Available usab ang DTX 500, DTX Coffee Mix ug D3 Bio. Alang sa libreng konsulta o senior citizen discount, duaw lamang sa Klinika D Alternativo Medicine and Wellness Center, Domingo hangtod sa Biyernes, nahimutang sa Market City, Agora, Lapasan, Cagayan de Oro. Text lang sa 0985-0132-198 o sa 0991-4504-163 or bisita sa ilang FB page, Klinika D Alternativo CDO.
1: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika D Alternativo logo.
2: Mighty C. Mayor Pride Henry Tevez isa ka certified Mighty C user.
3: Kini si Mayor Pride Henry Tevez of Bayawan City. Sa akong kanunay andaw adlaw nga schedule, kanunay busy apan kanunay nga kondisyon tungod sa Mighty C. Mighty C ang kondisyon gid kini.
2: Mighty C.
4: Mapalit sa mga butika.

0: hangtod sa Biyernes. Nahimutang sa Market City, Agora, Lapasan, Cagayan de Oro. Text lang sa 0985-0132-198 o 0991-4504-163 or bisita sa ilahang FB page, Clinica de Alternativo CDO.
1: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.

0: Bulahang adlaw kaninyong tanan, mga igsuon. Kini si Sister Amelyn Paglinawan sa Daughters of St. Paul. Atong pamalandungan ang Ebanghelyo, sumala ni San Juan.
1: Si Jesus miingon. Maingon nga nahigugma kanako ang amahan sa ingon. Gihigugma ko kamo. Pabilin kamo sa akong gugma. Kung bantayan ninyo ang akong mga sugo, magpabilin kamo sa akong gugma. Sama nga nagbantay ako sa mga sugo sa akong amahan ug nagpabilin sa iyang gugma. Kining mga butanga akong gisulti kaninyo aron ang akong kalipay maanha kaninyo ug aron ang inyong kalipay mahimpit.
0: Giya sa pamalandong nga gisulat ni Father J. Lituanias sa Augustinians of the Assumption. Ang Dios mao'y naguna diha sa pakigrelasyon kanato. Siya ang mibuhat sa unang lakang. Gihatagan kita niya o gagawasan diha sa pagtubag sa maong inisyatiba. Gimugna kita niya gikan sa iyang dakong gugma kanato. Iya kitang giluwas gikan sa iyang dili matugkad nga kaluoy. Sa atong Ebanghelyo karong adlawa, buot ni Jesus nga ipaambit ang iyang kalipay nganhi kanato. Ug mutubag unta kitang gawas nun ani nga pagpaambit aron ang kalipay mahingpit. Dili kini nagpasabot nga wala nay kasakit o kakulian. Apan kini nga mga kasakit o kalipay, wala bali kung itandi sa hilabihang kalipay nga gitagana sa Dios alang kanato. Busa, maglipay kita diha sa atong mahigugmaon o maluluyon nga Dios.
2: Mga igsuon, hangtod na lang una kita dinhi, mubali kami ugma sa samang takna o sa samang istasyon. Kung nanginahanglan kamo og panabang sa Dios, o buot ninyo nga iuban namo kamo sa among mga pag-ampo, ayaw kamo pagduha-duha sa pagsulat ni ining address. Bagong Kabuntagon, Daughters of St. Paul, A. Vela Street, Cagayan de Oro City. Special thanks sa tanang Pauline collaborators, cooperators og niining istasyon. Kini si Sister Amelyn Paglinawan sa Daughters of St. Paul. Manghinaot kaninyong tanan ug usa ka maayong adlaw uban sa panalangin sa Ginoo, ang dalan, ang kamatuoran ug ang kinabuhi.